0: l'assurance maladie universelle AMU?
1: C'est une assurance mise en place par le gouvernement pour permettre à toutes les couches de la population, sans distinction aucune, de se soigner à coût réduit. L'AMU est universelle et solidaire. Les frais liés aux soins de santé sont partagés entre les bénéficiaires, bien portants ou malades, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, citadins, ruraux, etc. Pour ce faire, chaque assuré contribue à l'AMU par le versement d'une cotisation.
0: Pourquoi ?
1: Parce que nous sommes tous égaux devant la maladie.
0: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
1: Ceci est un message du ministère de l'Accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle. C'est tout.
2: Oh, on va là. Attends, Marva. Tu vois quoi, n'est-ce pas, moi ? Le quai, là, tout. ka ka to tani ti ye ka ba me pa de ga do ka cho de tani me ya ta ta de ni na me u ta mo dan de bu ye to mi ya ya kwa mbo cha dan ni ba bo to ta ku tani me ya ku ya ba che ta ba ni bi ye ta pi ta ni na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni o ta ngu ti ga ye mi ya ga ba pa to ta cha na pa mu ta ngu ti ga ku si ka kwa ta so de bu ta ngu ti ga ku si ka ye ya ta pa mu ta ngu si ga ku si ya kwa ta cha ni ke bi ta ngu si ga ku si
3: ka de ni ye tu ko ta mo yen ku ri ye ri se la ro ko na kwa ye ri ta ti da ko ta mo be ni ka ra ko ta ko si ga ko si ga kwa ta so ko ta ko ta ko si ka ye ya ta kwa no ko ta ko si ga ko si ya kwa ta ke ni ke bi ko ta ko si ga ko si ka de ni ye tu ko ta mo yen ku ri ye ri se la ro ko na kwa ye ri ta ti da ko ta mo be ni ka ra ko ta ko si ga ko si ga kwa ta so ko ta ko ta ko si ka ye ya ta kwa no ko ta ko si ga ko si ya kwa ta ke ni ke bi ko ta ko si ga ko si ya kwa ta ke ni ke bi ko ta ko si ga ko si ya kwa ta ke ni ke bi ko ta ko si ga ko si ya kwa ta ke ni ke bi ko ta ko si ga ko si ya kwa ta ke ni ke bi ko ta